Cak Ning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakni, sampean sik ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: ulangane guruku ae.
1: Perang apa?
0: Perangku petarung seri siji.
1: Tak biasa kenek.

0: 참 여 민낭 개윙개.
1: Guawijaya. Delon.
0: Dandang Sengoro. Mange putih memplak iso ngucap kok lumrang jalma saiki gak iso. Ngomong wong menter wedelan dikai singitan. Delon ireng blas. Dandang Rineo. Ka